0: Ô bienheureuse Vierge Marie, nous te confions cette journée. Que mes pensées soient tes pensées, que mes mains soient tes mains, et que mes paroles soient tes paroles.
1: Oi Maria Birdina Doatsua, egunau zure esku uzten dugu. Nere pentsamenduak zure pentsamenduak izan daitezela. Nere eskuak izan daitezela zure eskuak. Eta nere hitzak zure hitzak izan daitezela.

0: Jesu Kristoren berri ona.
1: Jesu Kristoren berri ona San Luken liburutik. Batzoaz hilarik, norbaitek Jesusi errantzion bidean. Nora nahi jarrikiko nitzaitzu? Jesusek errantzion. Azeriek badituzte ziloak eta aireko xoriek gafiak. Gizonaren semeak aldiz, buruaren finkatzekorik ez du. Beste bati errantzion, jahaik neri. Harek ihardetsi, uz nezazu joan adi lehenik aitaren ehorztera. Eta Jesusek, uz hilak beren hilen ehorztera. Zu zoazi jenkoaren erregetzaren mezutzera. Beste batek berriz errantzion. Jahaikiko nitzaitzu jauna, bainan uz nezazu lehenik etxekoen agurtzera. Jesusek errantzion. Goldeari lotu onduan gibelerat behatzen duena, jenkoaren erresumarako ez da on.

0: Sinesten dut, sainduen partaliertasunean.
1: Irailaren 30a San Jeronimo. Ikasle erne eta deliberatua agertu zen Erroman Jeronimo. 19 urtetan bataioa eskatu zuen, bere burua osoki jainkoari emana baizik ez baitzuen ikusten. Baina nun, bidaiaz abiatzen da, hainbat urte iragaiten ditu Siriako basamortuetan, Bakardadean, liburu zeinduak irakurtzen eta aztertzen. Hantik Antiokia gaurko Turkiara doa, han Greziera eta Hebreagera ikasten ditu, eta apezkoa galdatzen. Konstantinoplan gaindi iraganik Erromarat itzultzen da, aita zeinduak idazkari hartzen du. Hortik Palestinara joan zen, han Biblia latinerat itzuli zuen. Vulgat izeneko berzioa.

0: Lapurdi irratia garazin, 106 kakotx bederatzi.
1: Donazare garazi baigori eta hortzaitzeko parropien berrientzat ongi etorri egiten diogu Iñaki Erramuzperi egunon Iñaki.
2: Egunon Mikel eta egunon Lapurdi irratiko entzuleak. Asteko nora ez aipa, aita sainduaren bisita Frantzian eta bereziki Lurden. Garazitik autobusa beteazen goizian goiz, Lurdera joiteko eta igande goizeko meza bizitzeko, aita sainduarekin. Aita sainduaren hitzak esperantzaz beteak ziren. Azpimarratzen aldugu, Hospitalite Basko Bernezeko 15 laguntzaile bazirela egun hortan. Urte guziz bezala, Hospitalite Basko Bernezeko behila iraganda irailaren 18-tik 21-erat. Garazi eta Baigoriko sektoretik 30 eri ziren 50 laguntzaileekin. Frantsesenia Lizeoko 10 gazte esperientzia eder bat bizi izan dute, Nafar gazteren bidez, edi eta zaitasunean iren diendean laguntzeko. Parrokiako webgunean haien lekukotasunak irakurtzen ahal dituzue. Joan den igandean, Nafar gazteko gazteak eta haien gurasoak bildu ziren Baigoriko biletxea gelan udako egonaldiaren argazkiak begiratzeko. Ondotik, atxalaskari goxo bat partekatu dute haien animatzaileekin. Segir ezagun orain eldu diren itzorduekin sartzen garaia untan. Izen emaiteak beti irekiak dira katesimaren zat, zer batetik goiti, Doni Banegarazi eta Donazarreko parrokien zat deitu 06, 03, 53, 70, 98-rat edo izen emaiteko papera APZ-etxean pausatzen handuzue. Aldiz, Orzaizeko parrokiaren zat deitu 06, 13, 86, 70, 11-rat. Aste buruntan Lekunberriko bestak dira. Horrenkari mezabat emana izanen da Lekunberriko erizan ibiakoitzez arratsaldeko 6-ontan. Horren ondorioz, mezarik ez Donazaren. Urriaren 18-an, Jatsuko San Julian kurutzean beira bat izanen da, urte guziz bezala. Meza goizeko 9-ontan, horren ondorioz ez da mezarik izanen Doni Banegarazi. Beti urriaren 18-an, igandearekin, arratsaldeko 4-ontan Baigorin biletxea gelan, erakutsia izanen da filma bat Barudeur du Christ deitua. Dokumental horrek erakusten ditu 5 misionest Korean, Madagaskaren, Kambodzian, Indian eta Taiwanen direnak. Ez dute bizi erresa hautatu. Arrotzak diren lekuetan mintzaira berriak berdituzte ikasi. Pobreen artean bizi dira eta hauen ahangurak partekatzen. Horietan baziren misionest izan aintzin, hainiz hiru irabazten zutenak. Bainan, hautu erradikala egin dute eta hori dute partekatzen dokumental hortan. Filma bururatu eta aipatuak izanen dira hartzain ona parropiak eman dituen 10 misionest, Missions étrangères de Paris, horietakoak.

0: etxeberri apesarentzat. Eskertzeko egin duen guziarentzat, bereziki Donimanen Garazi eta Donazaharreko parrokietan. Bideon zuri Jean-Pierre. Denbora berean, Beñata Mestoientzat, eskertua izanen da, hirurogoi urte dela orain apez. Kasu igande hortan, beraz, ez da mesarik izanen Donimanen Garazi. Bururatzeko, Nafar Gazteko elkarteak animazio asteburu bat antolatzen du azaroaren 14-etik 15-erat. Frantsesenia Lizioko barnategian, 5, 4 eta 3-eko gazteeri idekia. Izen emaiteak ondoko egunetan idekiak izanen dira. Ondoko itzordua Garazi, Baigorri eta Hortzaizeko berrientzat abendoaren 5-ean finkatua da Lapurdi irratian. Mil esker eta laster arte.
1: Mil esker zuri Iñaki Erramuzpe entzun dituzue Donazaharre, Garazi, Baigorri eta Hortzaizeko parropien berriak.
2: Lapurdi irratia amikuzen, 86 kakots 9.

0: Lapurdi irratia amiku zen, 86 kakots 9.
1: Larun Petik, Rachi Solorzano.

0: otoitza. Arimaren ama hizkuntza, pobrearen beharra ote, txikitan, otoitz egiten ginuen. Eta garbiki erraiteko, nera bezaro krisia iragan, eta berriz hasi nintzen gaur arte. Nere ahuleziak galdaturik, ni baino obeago bati zuzentzeak behartzen nauela, ez naiz beldurtzen erraiteko. Berrikitan irakurtu dut Boris Cyrulnik psikoterapeutak idatzirik, neuro irudiek irakusten dute zientifikoki norbait otoitzean ari delarik, burumuina ez dela usaiako moldean ibilki. Sofrikarioa eta asaldura kontrolatzen duen partea itzaltzen da, emozional zirkuitueri tokia usteko ahigarriki. Hots, jenkoa gogoratzeak berak, beldujaren, estresaren markatzaileak gutitzen ditu. UNICEF elkartearekin lanean, Kongoko amabi urteko aur soldadu gazteek galdetzen zioten, esplika gaitzatzu zertako elizan bakarrik ongi sentitzen garen. Ikerlan horren emaitzeri esker, geroztik ulertu du, orduan erantzuten ezakiena. Eta segitzen du, kristau fededun lagun on batzuek ere, aitortzen naute, otoitza erresilientzia eragile dela, dio sendagireak. Ongi ulertzen badut, berak erabiltzen duen hitz hori, istripu, eritasun, dolu, gerla, edozen bizi gertakizunetan jardokitzeko eta aintzina segitzeko indarra liteke erresilientzia. Otoitza, sokorria ote? Otoitz egiteko gelditu behar da. Gelditzeak emaiten du gogoetatzeko parada, jenkoari buruz itzultzekoa, batzuentzat. Beste harreman bat sortzeko mentura, gutan biziden ikusezina inkitzeko, arimarekin bat egiteko. Laudatozi enziklikan, frantses aita sainduak dio, dena konektatua da, pertsona kreazioarekin eta kreatzailearekin. Ogiaren froga azten duela otoitzak dio Claudel idazleak. Otoitzaren froga zer izan diteke. Berbada, maizenik isiltasuna. Nere hauskortasunean baketzen nauela gogoa, pentsaketa zuzentzen ere, jenkoari buruz gezurrak toki guti baitu. Bakarka edo elgarrekin, altxorretan altxor den otoitza, gure aita, ejan edo kantatzean, jakinez ere, miliunka jendek munduan zehar berdin egiten dutela, zerteko ez zinez, eragin ona izaten ahalduela. Lurralde batean emanaden pinpirin egal ukaldi batek ondorio ezin sinetxiak baumen dituelarik lurreko bestaldean. Eta onbeste otoizlari delarik mundu guzian bajeiaturik. Emaitzarik ez duela? Ez dut sinesten ahala. Bajnea baketzen badu, ingurukoak ere kutsatzen ditu zigurki. Jenkoa goresteak gogoa posten duela ejan nezake. Eta gorespen hori kantuak eta musikak lagundurik, oraino gehiago nere iduriko. Egi untan baote diren oraino otoizlariak, zenbat ote dira. Berbada jakiteak ahituko gintezke. Oian eta mendi bidezketan, Itxas bazteretan, Elizetako isiltasunean edo sukaldeko xokoan geldialdi bat eginez, eta niok jakin gabean espiritual aheman bereziaz egahitzen direnak, eta jenkoaren eta gizakiaren arteko aliantza sakratuan oinarritzen, gaindik hola definitzen baitzuen otoitza. Jenkoaren eta gizakiaren arteko aliantza sakratua. Apez batek dio, bururatzeko, jenkoaren lokajia, otoitza, egun guziz denendako. Ez da gertakari ilun edo airosik ez dudanik aipatu otoitzean. Zion Josep Kaminoa apez otoitzari eskualdunak. Alde guzietarik etorri jendeari munduko buruzagi aditu edo adituenak igandean Lourden bakea galdetzeko Lourdontan otoitz egitea gomendatu du urriko egon guziz. Leon amalaugaren aita saindua ez da jendea enganatzen ari. Otoitzaren eta otoitzak sustatzen dituen urratxetan sinesten baizik. Mire esker neren zuteagatik eta egun hon.
1: Larun petik. Mile esker graxi solor zanuri.

0: là pour dire à Tia.
1: Yesu Kristoren berri ona.
2: Yesu Kristoren berri ona San Luken liburutik. Batzoa zilarik, norbaitek Jesusi errantzion bidean. Nora nahi jarrikiko nitzaitzu? Jesusek errantzion. Azeriek badituzte ziloak eta aireko xoriek gafiak. Gizonaren semeak aldiz, buruaren finkatzekorik ez du. Beste bati errantzion. Jarraik neri. Harek ihardetsi. Uz nezazu joan adi lehenik aitaren ehorztera. Eta Jesusek, uz hilak beren hilen ehorztera. Zu zoazi jenkoaren erregetzaren mezutzera. Beste batek berriz errantzion. Jarraikiko nitzaitzu jauna, baina uz nezazu lehenik etxekoen agurtzera. Jesusek errantzion. Goldeari lotu onduan gibelerat behatzen duena, jenkoaren erresumarako ez da on.

0: Sinesten dut, sainduen partaliertasunean.
1: Irailaren 30a San Jeronimo. Ikasle erne eta deliberatua agertu zen Erroman Jeronimo. 19 urtetan bataioa eskatu zuen, bere burua osoki jainkoari emana baizik ez baitzuen ikusten. Baina nun, bidaiaz abiatzen da, hainbat urte iragaiten ditu Siriako basamortuetan, Bakardadean, liburu zeinduak irakurtzen eta aztertzen. Hantik Antiokia gaurko Turkiara doa, han Greziera eta Hebreagera ikasten ditu, eta apezkoa galdatzen. Konstantinoplan gaindi iraganik Erromarat itzultzen da, aita zeinduak idazkari hartzen du. Hortik Palestinara joan zen, han Biblia latinerat itzuli zuen. Vulgat izeneko berzioa.

0: Ô bienheureuse Vierge Marie, nous te confions cette journée. Que mes pensées soient tes pensées, que mes mains soient tes mains, et que mes paroles soient tes paroles.
1: Oi Maria Birdina Doatchua, egunau zure esku uzten dugu. Nere pentsamenduak zure pentsamenduak izan daitezela. Nere eskuak izan daitezela zure eskuak. Eta nere hitzak zure hitzak izan daitezela.

0: Jesu Kristoren berri ona.
1: Jesu Kristoren berri ona San Luken liburutik. Batzoa zilarik, norbaitek Jesusi errantzion bidean. Nora nahi jarrikiko nitzaitzu. Jesusek errantzion. Azeriek badituzte ziloak eta aireko xoriek gafiak. Gizonaren semeak aldiz, buruaren finkatzekorik ez du. Beste bati errantzion. Jarraik neri. Harek ihardetsi. Uz nezazu joan adi lehenik aitaren ehorztera. Eta Jesusek, uz hilak beren hilen ehorztera. Zu zoazi jenkoaren erregetzaren mezutzera. Beste batek berriz errantzion. Jarraikiko nitzaitzu jauna, bainan uz nezazu lehenik etxekoen agurtzera. Jesusek errantzion. Goldeari lotu onduan gibelerat behatzen duena, jenkoaren erresumarako ez da on.

0: Sinesten dut, sain duen, partaliertasunean.
1: Irailaren 30a San Jeronimo. Ikasle erne eta deliberatua agertu zen erroman Jeronimo. 19 urtetan bataioa eskatu zuen, bere burua osoki jainkoari emana baizik ez baitzuen ikusten. Baina nun, bidaiaz abiatzen da, hainbat urte iragaiten ditu Siriako basamortuetan, Bakardadean, liburu seinduak irakurtzen eta aztertzen. Hantik Antiokia gaurko Turkiara doa, han Greziera eta Hebreagera ikasten ditu, eta apezkoa galdatzen. Konstantinoplan gaindi iraganik erromarat itzultzen da, aita seinduak idazkari hartzen du. Hortik Palestinara joan zen, han Biblia latinerat itzuli zuen. Vulgat izeneko berzioa.

0: La pour dire, ah tiens.
1: Donazare garasi baigori eta hortzaitzeko paropien berrientzat ongi etorri egiten diogu Iñaki Erramuzperi egunon Iñaki.
2: Egunon Mikel eta egunon Lapurdi irratiko entzuleak. Asteko nora ez aipa, aita sainduaren bisita Frantzian eta bereziki Lurden. Garazitik autobusa beteazen goizian goiz, Lurdera joiteko, eta igande goizeko meza bizitzeko, aita sainduarekin. Aita sainduaren hitzak esperantzaz beteak ziren. Azpimarratzen aldugu, Ospitalite Basko Bernezeko 15 laguntzaile bazirera egun hortan. Urte guziz bezala, Ospitalite Basko Bernezeko behila iraganda irailaren 18-tik 21-erat. Garazi eta Baigoriko sektoretik 30 eri ziren 50 laguntzaileekin. Frantsesenia Lizeoko 10 gazte esperientzia eder bat bizi izan dute, nafar gazteren bidez, eri eta zaitasunean diren jendean laguntzeko. Parrokiako webgunean haien lekukotasunak irakurtzen ahal dituzue. Joan den igandean, nafar gazteko gazteak eta haien gurasoak bildu ziren Baigoriko biletxea gelan udako egonaldiaren argazkiak begiratzeko. Ondotik, atxalaskari gozo bat partekatu dute haien animatzaileekin. Segir ezagun orain heldu diren itzorduekin sartzen garaia untan. Izen emaiteak beti irekiak dira katesimarentzat zer batetik goiti, Doni Manegarazi eta Donazarreko parrokientzat deitu 06, 03, 53, 70, 98-rat, edo izen emaiteko papera APZ-etxean pausatzenan duzue. Aldiz, Orzaizeko parropiaren zat, deitu 06, 13, 86, 70, 11-rat. Aste buruntan, Lekunberriko bestak dira. Horrenkari, mesabat emana izanen da Lekunberriko erizan ibiakoitzez, arratsaldeko 6-ontan. Horren ondorioz, mesarik ez Donazaharren. Urriaren 18-an, Jatsuko San Julian kurutzean, beira bat izanen da, urte guziz bezala. Mesa goizeko anekontan, horren ondorioz, ez da mesarik izanen Doni Manegarazi. Beti urriaren 18-an, igandearekin, arratsaldeko 4-ontan, Baigorin biletxea gelan, erakutsia izanen da filma bat Barudeur du Christ deitua. Dokumental horrek erakusten ditu 5 misionest Korean, Madagaskarren, Kambodzian, Indian eta Taiwanen direnak. Ez dute bizi erresa hautatu. Arrotzak diren lekuetan mintzaira behiak berdituzte ikasi. Pobreen artean bizi dira eta hauen ahangurak partekatzen. Horietan baziren misionest izan aintzin, hainiz hiru irabazten zutenak. Bainan, hautu erradikala egin dute eta hori dute partekatzen dokumental hortan. Filma bururatu eta aipatuak izanen dira hartzain ona parropiak eman dituen 10 misionest, Missions étrangères de Paris, horietakoak. Okazione eder bat gure izpirituak idiritzeko mundu zabalari. Sartzea 5 eurotan izanen da eta lekuan berean erosten ahalko dira sartzelak. Azararen 7-an, idegoitzarekin, arratsaleko 5-ontan urepedeko erizan, izanen da meza bat, Salvador Pertsulariaren 50 urte zendurik karietarat. Meza hortan, kantatuko dira Salvadorren otoitz batzu, pertsutan emanak, eta gu ere lagunduko gaituztenak otoitz egiten. Denak komit zirezte. Segitzeko, urriaren 25-ean, Donazaharren, goizeko 10 eterditan, eskertzeko meza bat emana izanen da Jean-Pierre Etxeberri APZ-arentzat. Eskertzeko egin duen guziarentzat, bereziki Doni Manegarazi eta Donazaharreko parrokietan. Bideon zuri Jean-Pierre. Denbora berean, Beñata Mestoientzat, eskertua izanen da 60 urte dela orain APZ. Kasu igande hortan, beraz, ez da mesarik izanen Doni Manegarazi. Bururatzeko, Nafar Gazteko elkarteak animazio asteburu bat antolatzen du azaroaren 14-etik 15-erat. Frantsesenia Lizioko barnategian, 5, 4 eta 3. Gazteeri idekia. Izen emaiteak ondoko egunetan idekiak izanen dira. Ondoko itzordua Garazi Baigorri eta Hortzaizeko berrientzat abendoaren 5. finkatua da Lapurdi irratian. Mil esker eta laster arte.
1: Mil esker zuri Iñaki Erramuzpe entzun dituzue Donazare Garazi Baigorri eta Hortzaizeko parropien berriak.

otoitza. Arimaren ama hizkuntza, pobrearen beharra ote, txikitan, otoitz egiten ginuen. Eta garbiki erraiteko, nera bezaro krisia iragan, eta berriz hasi nintzen gaur arte. Nere ahuleziak galdaturik, ni baino obeago bati zuzentzeak behartzen nauela, ez naiz beldurtzen erraiteko. Berrikitan irakurtu dut Boris Cyrulnik psikoterapeutak idatzirik, neuro irudiek irakusten dute zientifikoki norbait otoitzean ari delarik, burumuina ez dela usaiako moldean ibilki. Sofrikarioa eta asaldura kontrolatzen duen partea itzaltzen da, emozional zirkuitueri tokia usteko ahigarriki. Hots, jenkoa gogoratzeak berak, beldujaren, estresaren markatzaileak gutitzen ditu. UNICEF elkartearekin lanean, Kongoko amabi urteko aur soldadu gazteek galdetzen zioten, esplika gaitzatzu zertako elizan bakarrik ongi sentitzen garen. Ikerlan horren emaitzeri esker, geroztik ulertu du, orduan erantzuten ez zakiena. Eta segitzen du, kristau fededun lagun on batzuek ere, aitortzen naute, otoitza erresilientzia eragile dela, dio sendagireak. Ongi ulertzen badut, berak erabiltzen duen hitz hori, istripu, eritasun, dolu, gerla, edozen bizi gertakizunetan jardokitzeko eta aintzina segitzeko indarraliteke erresilientzia. Otoitza, sokorria ote? Otoitz egiteko gelditu behar da. Gelditzeak emaiten du gogoetatzeko parada, jenkoari buruz itzultzekoa, batzuentzat. Beste harreman bat sortzeko mentura, gutan biziden ikusezina inkitzeko, arimarekin bat egiteko. Laudato zi enziklikan, frantses aita sainduak dio, dena konektatua da, pertsona kreazioarekin eta kreatzailearekin. Ogiaren froga azten duela otoitzak dio Claudel idazleak. Otoitzaren froga zer izan diteke. Berbada, maizenik isiltasuna. Nere hauskortasunean baketzen nauela gogoa, pentsaketa zuzentzen ere, jenkoari buruz gezurrak toki guti baitu. Bakarka edo elgarrekina, altxorretan altxor den otoitza, gure aita, ejan edo kantatzean, jakinez ere, miliunka jendek munduan zehar berdin egiten dutela, zerteko ez zinez, eragin ona izaten ahalduela. Lurralde batean emanaden pinpirin egal ukaldi batek ondorio ezin sinetsiak baumen dituelarik lurreko bestaldean. Eta ondeste otoizlari delarik mundu guzian bajeiaturik. Emaitzarik ez duela? Ez dut sinesten ahala. Bajnea baketzen badu, ingurukoak ere kutsatzen ditu segurki. Jenkoa goresteak gogoa posten duela ejan nezake. Eta gorespen hori

0: Kantuak eta musikak lagundurik, oraino gehiago nere iduriko. Egi untan baote diren oraino otoizlariak, zenbat ote dira. Berbada jakiteak ahituko gintezke. Oian eta mendi bidesketan, itzas bazteretan, elizetako isiltasunean edo sukaldeko xokoan geldialdi bat eginez, eta niok jakin gabian espiritual aheman bereziaz egarritzen direnak, eta jenkoaren eta gizakiaren arteko aliantza sakratuan oinarritzen, gaindik hola definitzen baitzuen otoitza. Jenkoaren eta gizakiaren arteko aliantza sakratua. Apez batek dio, bururatzeko, jenkoaren lokajia, otoitza, egun guziz denendako. Ez da gertakari ilun, edo airosik, ez dudanik aipatu otoitzean. Zion Josep Kaminoa apez otoitzlari eskualdunak. Alde guzietarik etorri jendeari, munduko buruzagi aditu edo adituenak, igandean, Lurden, bakea galdetzeko, luguntan, otoitz egitea gomendatu du urriko egun guziz. Leon amalaugaren aita saindua, ez da jendea enganatzen ari. Otoitzaren eta otoitzak sustatzen dituen urratxetan sinesten baizik. Mire esker neren zuteagatik eta egun hon.
1: Larun petik. Mile esker graxi solor zanuri.

0: Jondoni Paulok erromanoeri, haurideak, badakigu gauza guziak onerako ari direla, jeinkoa maite dutenentzat, haren erabakiaren arabera deituentzat. Aintzinetik ezagutu dituenak, aintzinetik hautatu ere ditu, bere semearen idurirat izaiteko, haurride ainitzen artean lehen seme izan dadin. Aintzinetik hautatu dituenak deitu ere ditu, deituak berriz, zuzen egin, eta zuzen egin dituen eri bere ospea eman.
1: Elizarentzat, jenkoaren espirituak argidezan bere misionean Eliza, nazione guzieri, Kristoren berriuna edatuz, eta beste erlizione baten menpean, nekez bizi direnekin, egin dezagun otoitz.

erraren eta bortizkeriaren menpean erorian direnentzat. Jauna, heien eta guzien bihotzetik ken erraren erroak. Idek guzien begiak egiaren argiari, isur bihotzetarat bakearen gutizia eta ereman guzien urratsak bakearen sendretarik. Egin dezagun otoitz.

horriarat etorri behilarientzat. Hemen diren guziek, sendi eta aurki dezagun, Jesusen berri unaren bozkarioa. Apezpiku, apez, diakre, fraile, xerora, bataiatu bakotxa izan dadila, egun guzietako bizian, misionest, eta lekuko fedegabe, eta beste erlijionen erdian. Egin ezagun otoitz.

familietako edi, xar eta ezin nuentzat, gure parropietako talde guzientzat. Zeruko ogiak azkar dezan gure baitan fedea, emanez beharretan diren aurrideen laguntzeko indarra. Egin dezagun otoitz.

ogi zerukoa. Kopla bako txaren artetik eginen dugu isiltasun denbora bat. Ogi zerukoa, gizonen ogia.

Entzun dituzue 2008 seiko irailaren bian Nafarroan gertatu ziren Oriako Beilako bezperak. Aurten Batzabur gartategi apezpikoa zen.

0: Là pour dire, tiens.
1: Dona sare garasi baigori eta hortzaitzeko paropien berrientzat ongi etorri egiten diogu Iñaki Erramuzperi egunon Iñaki.
2: Egunon Mikel eta egunon Lapurdi irratiko entzuleak. Asteko nora ez aipa, aita saindoaren bisita Frantzian eta bereziki Lurden. Garazitik autobusa betea zen goizean goiz, Lurdera joiteko, eta igande goizeko meza bizitzeko, aita saindoarekin. Aita saindoaren hitzak esperantzaz beteak ziren. Azpimarratzen ahaldugu, Ospitalite Basko Bernezeko 15 laguntzaile bazirela egun hortan. Urte guziz bezala, Ospitalite Basko Bernezeko behila iraganda irailaren 18-tik 21-erat. Garazi eta Baigoriko sektoretik 30 eri ziren 50 laguntzaileekin. Frantsesenia Lizeoko 10 gazte esperientzia eder bat bizi izan dute, nafar gazteren bidez, edi eta zaitasunean diren jendean laguntzeko. Parokiako webgunean haien lekukotasunak irakurtzen ahal dituzue. Joan den igandean, nafar gazteko gazteak eta haien gurasoak bildu ziren Baigoriko biletxea gelan udako egonaldiaren argazkiak begiratzeko. Ondotik, atxalaskari goxo bat partekatu dute haien animatzaileekin. Segir ezagun orain heldu diren itzorduekin sartzen garaia untan. Izen emaiteak beti irekiak dira katesimaren zat, zer batetik goiti, Doni Manegarazi eta Dona Zaharreko parrokientzat deitu 06, 03, 53, 70, 98-rat edo izen emaiteko papera APZ-etxean pausatzen handuzue. Aldiz, Orzaizeko parrokiaren zat, deitu 06, 13, 86, 70, 11-rat. Aste buruntan, Lekunberriko bestak dira. Horrenkari mesabat emana izanen da Lekunberriko erizan ibiakoitzez, arratsaldeko 6-ontan. Horren ondorioz, mesarik ez Dona Zaharren. Urriaren 18-an, Jatsuko San Julian kurutzean, beira bat izanen da, urte guziz bezala. Mesa goizeko anekontan, horren ondorioz, ez da mesarik izanen Doni Manegarazi. Beti urriaren 18-an, igandearekin, arratsaldeko 4-ontan, Baigorin biletxea gelan, erakutsia izanen da filma bat Barudeur du Christ deitua. Dokumental horrek erakusten ditu 5 misionest Korean, Madagaskarren, Kambodzian, Indian eta Taiwanen direnak. Ez dute bizi erresa hautatu. Arrozan diren lekuetan mintzaira berriak berdituzte ikasi. Pobrien artean bizi dira eta hauen arrangurak partekatzen. Horietan baziren misionest izan aintzin, ainz hiru irabazten zutenak. Bainan, hautu erradikala egin dute eta hori dute partekatzen dokumental hortan. Filma bururatu eta aipatuak izanen dira hartzain ona parropiak eman dituen 10 misionest, Missions Etrangères de Paris, horietakoak. Okazione eder bat gure ispirituak itigitzeko mundu zabalari. Sartzea 5 eurotan izanen da eta lekuan berean erosten ahalko dira sartelak. Azararen 7-an, idegoitzarekin, arratsaleko 5-ontan urepereko erizan izanen da meza bat Salvador Pertsulariaren 50 urte zendurik karietarat. Meza hortan, kantatuko dira Salvadorren otoitz batzu pertsutan emanak eta gu ere lagunduko gaituztenak otoitz egiten. Denak komit zirezte. Segitzeko, urriaren 25-ean, Dona Zaharren goizeko 10 eterditan, eskertzeko meza bat emana izanen da Jean-Pierre Etxeberri apezarentzat. Eskertzeko egin duen guziarentzat, bereziki Doni Manegarazi eta Dona Zaharreko parrokietan. Bideon zuri Jean-Pierre. Denbora berean, Beñat Amestoientzat, eskertua izanen da 60 urte dela orain apez. Kasu igande hortan, beraz, ez da mesarik izanen Doni Manegarazi. Bururatzeko, Nafar Gazteko elkarteak animazio asteburu bat antolatzen du azaroaren 14-etik 15-erat. Frantsesenia Lizioko barnategian, 5, 4 eta 3. Gazteeri idekia. Izen emaiteak ondoko egunetan idekiak izanen dira. Ondoko itzordua Garazi Baigorri eta Ortzaizeko berrientzat abenduaren 5. finkatua da Lapurdi irratian. Mil esker. Eta laster arte.
1: Mil esker zuri Iñaki Ramuspe entzun dituzue Donazare Garazi Baigorri eta Ortzaitzeko parropien berriak.
0: Lapurdi irratia Garazin 106.9.

0: arratsaldeko 3ak eta 4 den. Una berehala Jesu Kristoren berri ona.
1: Jesu Kristoren berri ona.
2: Jesu Kristoren berri ona San Luken liburutik. Batzoa zilarik, norbaitek Jesusi errantzion bidean. Nora nahi jarrikiko nitzaitzu? Jesusek errantzion. Azeriek badituzte ziloak eta aireko xoriek gafiak. Gizonaren semeak aldiz, buruaren finkatzekorik ez du. Beste bati errantzion. Jarraik neri. Harek ihardetsi. Uz nezazu joan adi lehenik aitaren ehorztera. Eta Jesusek, uz hilak beren hilen ehorztera. Zu zoazi jenkoaren erregetzaren mezutzera. Beste batek berriz errantzion. Jarraikiko nitzaitzu jauna, bainan uz nezazu lehenik etxekoen agurtzera. Jesusek errantzion. Goldeari lotu onduan gibelerat behatzen duena, jenkoaren erresumarako ez da on.

bidaiaz abiatzen da. Hainbat urte iragaiten ditu Siriako basamortuetan, Bakardadean, liburu zeinduak irakurtzen eta aztertzen. Antik Antiokia gaurko Turkiara doa, han Greziera eta Hebreagera ikasten ditu, eta apezkoa galdatzen. Konstantinoplan gaindi iraganik erromarat itzultzen da, aita zeinduak idazkari hartzen du. Hortik Palestinara joan zen, han Biblia latinerat itzuli zuen. Vulgat izeneko berzioa.

0: Ô bienheureuse Vierge Marie, nous te confions cette soirée. Que mes pensées soient tes pensées, que mes mains soient tes mains, et que mes paroles soient tes paroles.
1: Ô Maria Birdina doatsua, gau hau zure esku uzten dugu. Nere pentsamenduak zure pentsamenduak izan daitezela. Nere eskuak izan daitezela zure eskuak. Eta nere hitzak, zure hitzak izan daitezela.

0: Jesu Kristoren berri ona.
1: Jesu Kristoren berri ona San Luken liburutik. Batzoa zilarik, norbaitek Jesusi errantzion bidean. Nora nahi jarrikiko nitzaitzu? Jesusek errantzion. Azeriek badituzte ziloak eta aireko xoriek gafiak. Gizonaren semeak aldiz, buruaren finkatzekorik ez du. Beste bati errantzion, jahaik neri. Harek ihardetsi, uz nezazu joan adi lehenik aitaren ehorztera. Eta Jesusek, uz hilak beren hilen ehorztera. Zu zoazi jenkoaren erregetzaren mezutzera. Beste batek berriz errantzion. Jahaikiko nitzaitzu jauna, bainan uz nezazu lehenik etxekoen agurtzera. Jesusek errantzion. Goldeari lotu onduan gibelerat behatzen duena, jenkoaren erresumarako ez da on.

0: sinesten dut, sain duen partaliertasunean.
1: Irailaren 30a San Jeronimo. Ikasle erne eta deliberatua agertu zen Erroman Jeronimo. 19 urtetan bataioa eskatu zuen, bere burua osoki jainkoari emana baizik ez baitzuen ikusten. Baina nun, bidaiaz abiatzen da, hainbat urte iragaiten ditu Siriako basamortuetan, Bakardadean, liburu seinduak irakurtzen eta aztertzen. Hantik Antiokia gaurko Turkiara doa, han Greziera eta Hebreagera ikasten ditu, eta apezkoa galdatzen. Konstantinoplan gehindi iraganik Erromarat itzultzen da, aita seinduak idazkari hartzen du. Hortik Palestinara joan zen, han Biblia latinerat itzuli zuen. Vulgat izeneko berzioa.

0: Lapurdi irratia ustaritzen 96ko sortzi.
1: Larun Petik, Rachi Solorzano.

0: otoitza. Arimaren ama hizkuntza, pobrearen beharra ote, txikitan, otoitz egiten ginuen. Eta garbiki erraiteko, nera bezaro krisia iragan, eta berriz hasi nintzen gaur arte. Nere ahuleziak galdaturik, ni baino obeago bati zuzentzeak behartzen nauela ez naiz beldurtzen erraiteko. Berrikitan irakurtu dut Boris Cyrulnik psikoterapeutak idatzirik, neuro irudiek irakusten dute zientifikoki norbait otoitzean ari delarik, burumuina ez dela usaiako moldean ibilki. Sofrikarioa eta asaldura kontrolatzen duen partea itzaltzen da, emozional zirkuitueri tokia usteko ahigarriki. Hots, jenkoa gogoratzeak berak, beldujaren, estresaren markatzaileak gutitzen ditu. UNICEF elkartearekin lanean, Kongoko amabi urteko aur soldadu gazteek galdetzen zioten, esplika gaitzatzu zertako elizan bakarrik ongi sentitzen garen. Ikerlan horren emaitzeri esker, geroztik ulertu du, orduan erantzuten ezakiena. Eta segitzen du, kristau fededun lagun on batzuek ere, aitortzen naute, otoitza erresilientzia eragile dela, dio sendagireak. Ongi ulertzen badut, berak erabiltzen duen hitz hori, istripu, eritasun, dolu, gerla, edozen bizi gertakizunetan jardokitzeko eta aintzina segitzeko indarra liteke erresilientzia. Otoitza, sokorria ote? Otoitz egiteko gelditu behar da. Gelditzeak emaiten du gogoetatzeko parada, jenkoari buruz itzultzekoa batzuentzat. Beste harreman bat sortzeko mentura, gutan biziden ikusezina unkitzeko, arimarekin bat egiteko. Laudato zi enziklikan, frantsesa eta sainduak dio, dena konektatua da, pertsona kreazioarekin eta kreatzailearekin. Ogiaren froga azten duela otoitzak dio Klodel idazleak. Otoitzaren froga zer izan diteke. Berbada maizenik isiltasuna. Nere hauskortasunean baketzen nauela gogoa, pentsaketa zuzentzen ere, jenkoari buruz gezurrak toki guti baitu. Bakarka edo elgarrekin, altxorretan altxor den otoitza, gure aita, ejan edo kantatzean, jakinez ere, miliunka jendek munduan zehar berdin egiten dutela, zerteko ez zinez, eragin ona izaten ahalduela. Lurralde batean emanaden pinpirin egal ukaldi batek ondorio ezin sinetsiak baumen dituelarik lurreko bestaldean. Eta onbeste otoizlari delarik mundu guzian bajeiaturik. Emaitzarik ez duela, ez dut sinesten ahala. Bahnea baketzen badu, ingurukoak ere kutsatzen ditu segurki. Jenkoa goresteak gogoa posten duela ejan nezake. Eta gorespen hori kantuak eta musikak lagundurik, oraino gehiago nere iduriko. Egi untan baote diren oraino otoizlariak, zenbat ote dira. Berbada jakiteak ahituko gintezke. Oian eta mendi bidezketan, Itzas bazteretan, Elizetako isiltasunean edo sukaldeko xokoan geldialdi bat eginez, eta niok jakingabian espiritual aheman bereziaz egahitzen direnak, eta jenkoaren eta gizakiaren arteko aliantza sakratuan oinahitzen, gaindik hola definitzen baitzuen otoitza. Jenkoaren eta gizakiaren arteko aliantza sakratua. Apez batek dio, bururatzeko, jenkoaren lokajia, otoitza, egun guziz denendako. Ez da gertakari ilun edo airosik ez dudanik aipatu otoitzean. Zion Josep Kaminoa apez otoitzari eskualdunak. Alde guzietarik etorri jendeari munduko buruzagi aditu edo adituenak igandean Lurden bakea galdetzeko luguntan otoitz egitea gomendatu du urriko egon guziz. Leon amalaugaren aita saindua ez da jendea enganatzen ari. Otoitzaren eta otoitzak sustatzen dituen urratxetan sinesten baizik. Mire esker neren zuteagatik eta egun hon.
1: Larun petik. Mile esker Grachi Solorzanoli.

0: Lapurdi irratia amiku zen, 86-9.
1: Donazare, Garazi, Baigorri eta Hortzaitzeko parropien berrientzat ongi etorri egiten diogu Iñaki Erramuzperi. Egunon Iñaki.
2: Egunon Mikel eta egunon Lapurdi irratiko entzuleak. Asteko nora ez aipa, aita sainduaren bisita Frantzian eta bereziki Lurden. Garazitik autobusa beteazen goizian goiz, Lurdera joiteko eta igande goizeko meza bizitzeko, aita sainduarekin. Aita sainduaren hitzak esperantzaz beteak ziren. Azpimarratzen aldugu, Ospitalite Basko Bernezeko 15 laguntzaile bazirera egun hortan. Urte guziz bezala, Ospitalite Basko Bernezeko behila iraganda irailaren 18-tik 21-erat. Garazi eta Baigorriko sektoretik 30 eri ziren 50 laguntzaileekin. Frantsesenia Lizeoko 10 gazte esperientzia eder bat bizi izan dute, Nafar gazteren bidez, edi eta zaitasunean iden jendean laguntzeko. Parrokiako webgunean haien lekukotasunak irakurtzen ahal dituzue. Joan den igandean, Nafar gazteko gazteak eta haien gurasoak bildu ziren Baigorriko biletxea gelan udako egonaldiaren argazkiak begiratzeko. Ondotik, atxalaskari goxo bat partekatu dute haien animatzaileekin. Segir ezagun orain heldu diren itzorduekin sartzen garaia untan. Izen emaiteak beti irekiak dira katesimarentzat, zer batetik goiti, Doni Manegarazi eta Donazarreko parrokientzat deitu 06, 03, 53, 70, 98-rat edo izen emaiteko papera APZ-etxean pausatzen handuzue. Aldiz, Orzaizeko parrokiarentzat deitu 06, 76, 70, 11-rat. Aste buruntan Lekunberriko bestak dira. Horrenkari mezabat emana izanen da Lekunberriko erizan ibiakoitzez, arratsaldeko 6-ontan. Horren ondorioz, mezarik ez Donazaharren. Urriaren 18-an, Jatsuko San Julian kurutzean, beira bat izanen da, urte guziz bezala. Meza goizeko anekontan, horren ondorioz, ez da mezarik izanen Doni Manegarazi. Beti urriaren 18-an, igandearekin, arratsaldeko 4-ontan, Baigorrin biletxea gelan, erakutsia izanen da filma bat Baroudeur du Christ deitua. Dokumental horrek erakusten ditu 5 misionest Korean, Madagaskarren, Kambodzian, Indian eta Taiwanen direnak. Ez dute bizi erresa hautatu. Arrotzak diren lekuetan mintzaira berriak berdituzte ikasi. Pobreen artean bizi dira eta hauen ahangurak partekatzen. Horietan baziren misionest izan aintzin, hainiz hiru irabazten zutenak. Bainan, hautu erradikala egin dute eta hori dute partekatzen dokumental hortan. Filma bururatu eta aipatuak izanen dira hartzain ona parropiak eman dituen 10 misionest, Missions étrangères de Paris, horietakoak. Okazione eder bat gure izpirituak itiritzeko mundu zabalari. Sartzea 5 eurotan izanen da eta lekuan berean erosten ahalko dira sartzerak. Azararen 7-an, Idegoitzarekin, arratsaleko 5-ontan UDP-deko erizan, izanen da meza bat, Salvador Pertsulariaren 50 urte zendurik karietarat. Meza hortan, kantatuko dira Salvadorren otoitz batzu, pertsutan emanak, eta gu ere lagunduko gaituztenak otoitz egiten. Denak komit zirezte. Segitzeko, urriaren 25-ean, Donazaharren goizeko 10:30, eskertzeko meza bat emana izanen da Jean-Pierre Etxeberri apezarentzat. Eskertzeko egin duen guziarentzat, bereziki Doni Manegarazi eta Donazaharreko parrokietan. Bideon zuri Jean-Pierre. Denbora berean, Beñat Amestoientzat, eskertua izanen da 70 urte dela orain apez. Kasu igande hortan, beraz, ez da mesarik izanen Doni Manegarazi. Bururatzeko, Nafar Gazteko elkarteak animazio asteburu bat antolatzen du azaroaren 14-etik 15-erat. Frantsesenia Lizioko barnategian, 5, 4 eta 3. Gazteeri idekia. Izen emaiteak ondoko egunetan idekiak izanen dira. Ondoko itzordua Garazi Baigorri eta Hortzaizeko berrientzat abendoaren 5. Finkatua da Lapurdi irratian. Mil esker eta laster arte.
1: Mil esker zuri Iñaki Erramuzpe entzun dituzue Donazare Garazi Baigorri eta Hortzaizeko parropien berriak.

0: Lapurdi irratia itxasun, 96.8.
1: Urtero bezala, 2026ko irailaren bian, beilari ainitz bildu ziren Oriako ama Birginaren beilan Nafarroan. Aurten, batzaburu kartategi apespikoa zen eta organoan ibanergi. Una arratsaldeko besperak.

0: Jondoni Paulok erromanueri, haurideak, badakigu gauza guziak onerako ari direla, jeinkoa maite dutenentzat, haren erabakiaren arabera deituentzat. Aintzinetik ezagutu dituenak, aintzinetik hautatu ere ditu, bere semearen idurirat izaiteko, hau, haurride ainitzen artean lehen seme izan dadin. Aintzinetik hautatu dituenak deitu ere ditu, deituak berriz, zuzen egin, eta zuzen egin dituen eri bere ospea eman.
1: Elizarentzat, jenkoaren espirituak argidezan bere misionean Eliza, nazione guzieri Kristoren berri ona edatuz, eta beste erlizione baten menpean nekez bizi direnekin, egin dezagun otoitz.

Erraren eta bortizkeriaren menpean erorian direnentzat. Jauna, heien eta guzien bihotzetik ken erraren erroak. Idek guzien begiak egiaren argiari, isur bihotzetarat bakearen gutizia eta ereman guzien urratsak bakearen sendretarik. Egin dezagun otoitz.

horriarat etorri behilarientzat. Hemen diren guziek, sendi eta aurki dezagun, Jesusen berri onaren bozkarioa. Apezpiku, apez, diakre, fraile, xerora, bataiatu bakotxa izan dadila, egun guzietako bizian misionest, eta lekuko fedegabe eta beste erlizionen erdian. Egin ezagun otoitz.

Giristino talde guzientzat, eta ezin etorriz guri juntatzen direnentzat. Gure familietako eri

ogi zerukoa, kopla bakotxaren artetik eginen dugu isiltasun denbora bat. Ogi zerukoa, gizonen ogia.

Entzun dituzue 2026ko irailaren bian Nafarroan gertatu ziren Oriako Beilako bezperak. Aurten Batzabur gartategi apezpikoa zen.